La damaun cui vegn caliras a bravon ch'il sua decenceva propria di a vos ciurvals ein un dec frescs in proieto chinaga. Se participai a nias giuc de pretensiuns il chi carissis a la cerca din nief candidat ni da dina nova candidata bons per 660 francs per ie fa compritas specian el jackpot quai des de cumpra varga 400 raquetas al folk. Also, bude qualas per issi la jina, qualas per ina frescientà delas raquetas de glaccia. Mosai, se vos essas eina raqueta de veni tras nossas traplas, nolaccien ven 20-30, ci sa, forse sudinze son en cuort, grazie a entre quels rebels an cantau.